0: Xin gửi cho.
1: Được cả đấy chứ.
0: Hola, Gilgen. Cadete. Por la jilguerilla.